0: Barjo asyik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran tak tahu ke lapaji santilhu ud lebih cilebal. Sak kasna atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud nabal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakish. Yo o bing.

0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranta atau ke lapaji santilhu udlibi cilebal. Sak kasla atin ud sabakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal cishkomon.
0: Barna kanakaan?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk Adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chakchakwish. Yo o bing.